tata jum tata jum tata kita tata jum tata tata tata tata jum tata tata kita tata kita tata kita tata ding tata ding tata